Bible says spirit ni efiri papa no so. Ma ni mo todo no wa ye din wo to. Ene evrade ma ho tom ne ye din. Enye se spirit ni ko na asen aba. It will not come again. Enye se unya no efiri unsa. Ma basa ehye ade. Efiri ni atane ma no so wo stone. Yama factory ni egu.

And so me da wa se sa wo di wa fidie no ato adom ano pe ye sian de me se o se be frɛ obi na ono so afrɛ obi ano pe wo a wo ti me ni me busa wo se adwuma ben e na wo ye me ni se wo yi me ano dada esa se adwuma die ye hyeda e kasa e fa ye yankasa nkasa nkasa ya ho ban bo ensem e ho Minim se ashenka 42 ena metai ene moye. Nemom anopedia misewo, ejuma ben na woye. Ejuma woye na washe wahu bainbo ensem a ewa hon ana. Minim se minuya oshenke niya otie midye. Na hon bainbo ensem wa, ewa se oshen na woye nese. Abri bia obebo moden, na wa miemia eshenu mu, na wa siyesie eshenu, na eshenu ahu oden akosro. Na ono ankasa ankasa agye atom ehunu se ehye ya mitwi maho ban bonsem no etese wonso a wote mene minim ne awo ye nanso adwuma bi a wo ye no wo ade a wonso ebo ho ban anopai e bi a wo ye adwuma e wo soro a wo broni be ka ne se work at height na se wo ye adwuma e wo height a ne wo hia e wo wa ho ban bo ensem no me pa chew aya wo hye bi aya wo yusubi ana wo nim sa enema no emubi enu ti na mebusa se adwuma ben na wo ye isan se adwuma bia ewo ade a ebo adwuma ye ni no eho ban enu ti ade a ene ye sua no eye PPE wankasankasa o personal protective equipment obi a wo ye adwuma ewo soro obi a wo ye adwuma ewo soro ete se obi a wo yi bibi wo soro se o ko soro ukwasro a uhia se ubeshe u safety boot ukwasro o frostro a uhia se ubeshe u safety boot useria misro unam bibi so ene bekosro enti ewo se unya atwede a obuone kan se ladder a ubefro ede akosro atwede no so ewo se eye atwede a ne ho oden ewa ho oden a wugina so a enyi won hwefem atwede na wofro no Mesrew, se bomodia, se ubeshe wo helmet. Oni pebia okosro akwaye ejumano. Oyiani safety boot. Oyiani helmet. Enti ejuma beya wuya mibusa yeno. Ebia wuye ejuma ewa shop. Ewa se ukuyi adie ewa sro. Abra wufo sro no. Uhia se ubefro ladder na wudi akosro. Uhia se ubeshe PPE ye friend helmet. Na wudi akata wuti. Sani ebe ya, bibi mpo fi sruho ebe bowa. Empai uti, anase esruho na wukono, uti kwa pin bibi ya. Emprawo. Minim, sawa uti emi, uye juma wa sru. Nenso, ukwa, unshe safety boot. Ukwa, ulada na ufurono. Enshada ni ya hodensa. Ukwa, uhemet. Unshada enshe, misreo. Anopei, shere juma woye. Na hwɛ sɛ adwuma me ye no me use the right PPE ana sɛ mea me de mpaboa bi ɛhyɛ me ana ɛtɔ dɛ mpa me foforo a ɛyɛ me hyɛ mpaboa ya ho ban bɔ ho nsɛm a ehia ɛno ntɛ adwuma bi a wo ye sɛ ne amebu sɛ adwuma a wo ye na wo de nefo wani fa adwuma mu hɔ na hwɛ sɛ ɛde protective equipment ɛna me hia hwɛ office wo kra wo hia biibi efi hɔ wo hia biibi Bebia woye adwuma bia no. Wo ade baako a wo hia. O personal protective equipment. So office stro ladder no so ebe bɔ famu a. Sɛ de ebe ya wo team pint. Mesrɛ. Me nuanom a moye adwuma ekɔ stro. A obroni be kan sɛ work at height. Bɔ modern a sɛ ene. Wo bɛhwɛ. Sɛ wo bɛhwɛ helmet. Wo bɛhwɛ safety boot. Ansa na wa fo stro. Sɛ ye ye ne saa. Ye be bɔ ye ho ban. Every edem eni nkwenshia a ibisi. Midasi, se die wetie, ubefa ediso, ne momushe wo environment se, ejuma miye no, mibo mihubay, anase mimo mihubay, ejuma na miye no, bibi woho, a minye niye, anase miye niye, ya yane sa, unyankopon, obe buwaye, na yensu, ya buwaye hon. Midamwasi.